0: دریانتس فیسپا پروگرام چنگنی نت پن سیوا ہی سنکلپ پروگرام تر چکھن پوئن من عنایت علی میڈیم ویو گدی آکاش وانی کری گلی نوکس پو پیتو گت سوتو غازن سوک کستا دوایا پروگرام ین نزت صداقت دی پروگرام پن سق بزکس نلنگ ین نزت سحم قرانی تلاوت نا ترجمہ لا
1: بسم الله الرحمن الرحیم ریقصت تنمون چودق پی اشی پی در سما می تاس پی رحم نیا نہ چچن رحم اشی پی ان انزلنا هو فی لیلۃ القدر من تاس نا ناز دی شب قدر پو ینا ین تم بندانی مینا خدای پیغمبر پی کدر سم قران پر نازل بیاز وما ادراک ما لیلۃ القدر لینگ چت پن رین چن پیغمبر اشی ستا یو دی شب قدر پو چی چی شین درے سام دی فضیلت نہ منزلت نہ قدر یو درے لیلۃ القدر خیر من الف شهر شب قدر دی جک پن جو زاستون چی گن بس پی اعمال پو بس تل دی یعنی سان چی چی پن بس پی اعمال پو خداوند عالم است کلی نسبت جن بندان می نا ثواب نہ اجر نہ غلوستون لوخ شز دی بس یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دی جک پن اعمال بو یعنی شب قدر یا چن لزاستون چی گن دندین زاستون چی لوردون چی چچین و زاستون چی یعنی کر نہ خداوند عالم است متا دی یعنی سان پن منزلت چز دی بس ثواب شده بسود اعمال بکن لپیق روزا عبادات زیارات صدق خیرات بکن لام تنزل الملائکت و روحو فیها به ازن ربهم من کل امر دیجاق پانو روح در به ملائک بو خدا من نعلم جل شعنی شیطانو نا بندانی بس به عبادات پلنگان ما حساب نکتاب تنگید روح در به ملائک بو ملائک ستون چی ککو افسر بسی خدای ازینی ککو سیکب افسر تمام بس به بندانی لست نرو غنی اموراتون گنگ از بری سینا یعنی نمزیما میشه تا دستخط بسنو خدای زاد پیشی تر زخص کرید سامچی چکپا سلام هیا حتا مطلع الفجر در چند پا آخر سن سو طلوع الفجر اج جو سی من پو لیکن سلامتی نا سلامتی ان دے جائے چند پو لیکن یعنی کرن مبارک نا مبارک نمت نا نبی جک سک درین بسم اللہ الرحمن الرحیم رقصت دے سوکانی عشی پا خداوند علم جل شعن الرحمن الرحیم ارسامامی تقسکا الحاكم التكاثر كنتا مالنا دولتي مقابلة بچنجة دنیا اكا حتى زرتم المقابر كرا دعبس دوكس دوكس آخری كرا

0: دویا پروگرام صدقہ دی گزوک پیگر سخمہ قرآنی تلاوت نا ترجمہ لینین جوت پین حاجی محمد امینی کنا کسیتا صدقہ پروگرام یا روشنین نزد حجت الاسلام شیخ غلام مہدی سیدینی کنا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موضوع پیوت تام چک اسلام یانوک دی امی ارجن پل اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قس کا سلبی گندوک لیس للسبی لبن خیر من لبن امه شو امی ارجن پچخشک یان بہترین ارجن چک یا ایرس زن چک یا میوجات چخشک چنگ سنگ لپچمن دی ارجن پن مقابل کا اور ارجن پسنگ ینگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سل بندوک دی پی پی نسکی کنا فولا ارجن تنگچا چک پو چھی بدل انسوک اور چک پو زن بدل انسوک خدا وند عالم اس دی پی پی نسکل دن چک پت پی علت پخران فلسفہ پخران دیو چک پو چھی بدل اور چک پو زن بدل. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مشتیا می گیونس اور سوال بس یپن رسول اللہ چی دی چنسے پھون کوئی ذہن پو کوئی دماغ پو خالی بس چیل دن چکس لخمو چوک پا خدا بند عالم اس کوئی دی دماغ پو دی فکر پو دی دماغ پیانو کلن دنیاوی و اخروی علم گنگما دماغ انو تنگ سے قتل دان چکس بن نریک دیو منا بہتر سے چن مپا دی سوال پو میچگس امام جعفر صادق علیہ السلام فی اقبلا سوال بس امام فی اقبس کسل بنس دیو لا جواب غیط اور دے جواب غیانو نا چک چک ناس کھرانا زرد زیس دے لجو پکا اے چار جواب پسان زیس اور دین اتی موضوع پسان شیری بارے انوک ارجنی بارے انوک انان اتس سوال چک چکی جواب پنگ اتس انتی ختم اللہ عرض بیت دینا موزی انوک رب تیوت پنا امام فیق پس قسل بیونز خدا بند عالم از گاد چیشک دنیا تکا زمین و آسمان انوک چیل دن چک سکتیوت ناری گتسوک چی بسل دن چک سیوت ناری دیون گنگ می انوک حکمت یوت دیون گنگ می انوک دلیل یوت نتی عقل نین مو دماغ نین مو سازگار ان مت پی دنیا نو دلیل دی سوال جواب چی چک دو ان دی فرو کا تو اگر سنسے چکس کیسے نا کوئی دماغ پی انو کلن علم پو کا تو خدا ستنگ سے کا تو تنگ سپی نریک دی اول کا یون کھانی دی ارجن پو مر اول کا یون کھانی دی ارجن پو کی ادو گاڑا چکسے کنتے رک سرپور یون چنان دی ارجن پو دی فروس تونچا من من چیا دخسان اتی دماغ پو علم یانو گان سیوت پنا نتاں او دے ارجن پو اگر سیر نتی دون پو لاق پک کا تو کھون نریک یا یان چی شی کی کھون سنگ نتاں کا تو ستان نریک نتاں ہم لوک چے یعنی او دے شی تن دور چے چے ظاہر پو تھونزی شخص اس میں در گیوت لہذا دی فری دماغ پیانو اگر علم پو کلن تنگ سکتا تنگ سپنداری کھوز دی ارجن پو چوک تھون منا اصلاً ارجن پو اچار چخص پی پی چوک تھونگ مانا دے پی پی شیتے خود چچا خورنگ من لہذا خداوند عالم اس کوئی دماغ پو خالی بس دیکھنا تنگز دی چنسے فری دی ارجن پو اول که یون کھانی دی ارجن پو تھونگ چک پیمینا کی ادو چخص ایک سکنتیک سر پی گیو تنگ دیو آمس ریمون لنگز نصیحت پو دیو بیت ہمیشہ یاد جوک دی اول که یون کھانی دی ارجن پو یک میک چک زربیک نیز زربیک سم زربیک یون ما چخص ایک مشکلات رک بچین کم کم ریگیون چین پروی کوری ستاو خالی چھانا دی ارجن پو شر شر میوں منا کھو موچین چوک مونا ارجن پو چوک بند بسنا یا بطل ارجن یا یا قسم قسمی چیزات تنگ میشیتنا پرہیز بسدوک دیون ماتون مونا سان مشکلات چھانا سان دی ارجن پو ایک دو دن اگر مشکلات نین موقع تو یوں نرن پھر بھی دی ارجن پو تون البتہ من مجبوری چھنا نا دیو کھرنگ مسلک سو من مجبوری مید ناری تین چیز اقصہ فی الحال چی موز پی کدی ارجن پو بند مبوس فائدہ پو چیوت زیزن ارینا فائدہ پو دیوت اگر دنیا تک

شامی تو سطرک نامینیت سمچو که پروگرامی نزد سکت پونی فیه. دی پروگرام پیان انترنیشنل دی آف نون وائلنس سکولی تسوگی نزد حاجی غلام مرتضی وکیلی کنه تسولین کن پوین محمد حسین. شامی تو سط اردونی که پروگرامی نزد سائنس میکزین دی پروگرام پیان بایو ڈائیورسٹی دونا لوکل ایکوسسٹمی اہمیت سکولی تسوگی نزد آمینہ بانی کنه تسولین کن پوین توہیرہ بانو.

السلام علیکم آکاش وانی کرگل کنا خبرن کو رین تی خدمت گلزار علی وزیر اعظم نریندر مودی دینگ بھارتی پائلٹ مچھر سمیت ننگم بو تم فوگراف وسین کونس کھری وقت رخص بکھن پائلٹی حملے کن رنگ استرون لکس بچاو ننگم بو رگیا نڑگیا چو می مانسونی ستروغی استرون لکس ان بسین کیپٹن مچھر اس دی واقعی سل پو بسی وزیر اعظم زر بسون وزیر اعظم اس کھوئی بولکسی ستودرہ بین کھوئی دلکسی فیا دعا بسین لداخی جنگلات نا ماحولیاتی لونگی چوزنا انسانی دونا رسکیسی استروخشاق باریانوک دونگان چھے دونا دومچن لوک سونیکاس گختامی تونا لسون ملکیوں ما گوزوک بسین دی لسون فیسسان درین موی چوزنا انسانی بستیکاس برل تانسی استروخشاقون لس دوکار چھے ملسانیانوک گوزوک بسین دی لسونی گوزوکی گرال نظم سے درازلا گامیولی اپرائزل دونا فوکس گروپ ڈسکشن پو سپتمبری سمچوا دونا امبا اکتوبری چیگا ڈولین لوکل لمبردارون دونما پی آر آئی ممبرون گام یولی چارماون دونا جوانونیس دی کنسلٹیشن پیانو کھاگلنس پین یان کونس رنسو سے دی سکوریانو تجرباون گونچک پسون دیس پر اتراو محکمہ وائلڈ لائف اہلکار دونا اے پی سی سی ایف آفیسی خاص پاونیس گرل سر بس پین دی وصلا لسل کھچک فیسسن زبرل چکنو لا ماویزا وائلڈ لائف سٹیوارڈ چان لس تلوکس با فینسنگ اوتنا ستروخ ستان چه گرالون سخصوغ اگرال ستریت لائت نا لائف ستاغون لا سترون لکسی لا سر بز زربی تم فوگراخ فسون مین محکمه چوزنا زبطونگی سخصوغ اگرال سر بور گیلر چو سی دی ریسکی سی ستروخ چاگون تغرین جاق چه که انتان سین درین بابا قوم محتم گاندیا کونگی رگیانا غبچون اردو نرسی سکی جاق بوی که چیز لکسی بلتن فرچوگینیوت دی جاپ نظم سے ریگستر گام پویانوک دونا فیستے ریگستر تونیانوک بھارتی انیس پوگرام کھچگی گرل سر بسیو تین قومی ریگل سر نئی دلیا محتمہ گاندی سما دی راج گھڑلا سر و درما پرادنا سبے گرل بسیو تین وزیر

0: محمد وعلى محمد.
1: در انتظ حاجی محمد حسین اس کتام بحر طویل چنگنی نتپن کستا دی بحر طویل پلنگن نزد غلام حسین شریفی اس کتام.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

ترجیح ریستی تیانو خلایان یوتپی ستلائیت دونا ای چیزا تونی کل تلوکس بی فیلا سوما رادار تکنولوژی کلز دولن یوتین دی تون تک پو خلایان یوتپی لخصو لخصو چلا غونی کا چلا غونی بازو چوزو دیونی حرکت دیونی کس نگا جاک پاین چو دیونی من رو گلویت پیر دون جاک پیان شای چکن سائنسی خبر کچی درگیب نا دیرین سینگی گوما ٹاپک پیو تن دیرین سی پروگرام پیان از دی چوکس ٹاپک چیگی سکور لازر بچھت گاو این ویکسین نی ویکسین اس نتی مدافعتی نظام پو گا چوکس لاننا تو نکن از گران وی فیلا روخز با چھات زرنا نتان سغا ویکسین سکور لانا چھوڑے دوک دوک نی نتی چوکس کس پی پشون چوکس کس پی کنا لوگا یرشچو چھاک پی نگا تیس ٹائم ٹو ٹائم کھوان ویکسین تان انجا تان کھوان نا تو نکن از ترون لوگ شک فی فیلا نگا تیس کھوان ویکسین تان انجا گیت دیو من ما چھوگو سغا برگا فیر زرمو منا کھوان ویکسین ایر گوش چھے تان اما نگا تیس دیو سنبا تان اتاکی ویکسین یعنی سوباز گا چھوگا نگا تیر گو نا تو نکن از گران می فیلا چھاتاک بات زرے نی ویکسینی که یوم با چکسنان لا مدافعاتی نظام یعنی ایمیون سیستم اسکور لا زر با من چا چا شسید. ایمیون سیستم زر نانگاتیر گوی ننگوس لا خداوانده علامی شزده باسیوت پیده چوک سترون لکس به نظام چک این چوک. گاز نانگاتیر گو گا قسمی جراسیم چک یا ویریس یا بیکتریا چکنا نانگاتیر گو سترون لکس به فیلا رخز با چھتاں. نی نام سنگ ناتیر گوی ننگو سلاش نوت کھیچن جراسیم کتو یونگ نکتو ناتی ایمیون سسٹم پوز دیو چوک موزین باتسوک دیو موزین باسے دی لوک پار لاز گران می فرلوکس باتسوک یعنی دی آنوک سق باتسک چھا چھا ان ملاس پو انٹی بوڈی سی ناتان تھوم مچندو انٹی بوڈیز دے چوکس پروٹین کتو انسوک گاوس خاص قسمی سترینون یعنی جراسیمون موزین می دیان کیو دیو تینسوک نی ویکسین چی ان زرنا ویکسینی پورا نیزام پوگا چوالاز بات زرنا فیسپا بس زرنا ویکسین نتی ایمیون سسٹم پو کیو چانس چوی فیلا یعنی نتی ایمیون سسٹم پلا طاقت تنگ می فیلا انسوک کی گا چوکس نوت کھیچن جراسیم چی نتی رگویان یون نا دیس لوک پار لاز گران می فیلا تیار باتسوک ویکسین یان نو جراسیم پو استعمال باتسوک اور ویکسین کھچنگ یان نو جینیٹک انسٹرکشن سنیو ماتسوک باز باسے ناتیر گوی ایمیون سسٹم پو چوک موزین باتسوک کی گاچوخ جراسیم چی ناتیر گوی یان دیون نمبو گاچوخ از گران چاین زرے مثال زرنا ناتا مثال سوما میشس پی میک ناتا چال برگو شاوت ناتا دیو کافی مشکل چھچین اما کھوی ناتا نقشے یا فوٹیک ناتی لغیوت نکتو ناتا دیو چال با منا سامو چھت دیانا ناتو ناتی ایمیون سسٹم پسانگ دی چوال لاز با چھاتو ویکسین یا یوت پی دی چیزا تون گاس ایمیون سسٹم پلا نوزین چھچو کتنگا و انٹیجن زر زر بچو نام سانگ دی انٹیجن پو ناتی رگویان نگیون منا ناتی مدافعاتی نیزام پس دیو پلا دیوز کھوٹ تک ماتو کی گاچوخ بیکٹریا ناتی ننگوس لیون ستنا دیون نوزین بے فیلا دی لازون چنا تیر گوز خاص قسمی انٹی بوڈی سنان شچوات سوک دونا دی چوک سیل کا تول دن مات سوک گاز رخص تاں مات سوک کی یوں میت پی تو سنان نو گاز چوک جراسیم چک بیکٹریک نا تیر گویاں یوں نا دیو شک مو باسے نوزین باسے دی لوگ پر لاز گران مات سوک ویکسینیر گیاب نا ناتی مدافعاتی نظام پیان نوک میموری سیل سن دن مات سوک دی سیل سنی سترولی کا ایمین سسٹم پولا ایتو لس پی میموری سیل زرن یعنی کھو ایتو لس پی ایک صلاحیت چیو مات سوک گاز باسے سنانی باسے شخص مو کھو لاز با نیان مات سوک نی ناتی سمبیان نوک دیانا یوندو کی ناتیز ویکسین شچو چانا جراسیمی پویک لن مات سیس یا دی جراسیم پوس کی نا تیر گویا نوک اگر ویکسین پتنگ منا تا دیوس نا دیون چپ پتا میون چپ پتا زرین تا تی سمبین ایک سوال چیون دو نی ویکسین قسم کھچی گیون ماتسوک دیا نوک نا استعمال چکن اجزان لخصو یون ماتسوک کیمی تیگیا نوک ویکسین و نیا نوک زرمو یون چپ پی سترینی یعنی بیکٹریه کمزور یا سریب کوئی حسک کل بچا چوک دونا ویکس حجی گز جراسیمی پویس کرلا نا تیر گولا حگو تا ماتسوک تونتاک پو دیانا یون ماتسو کی ناتی ایمیون سسٹم پوس ناتی رگویان نو گا قسمی بیماری چیز اثر تنگ مباتکس نالا دیون نوزین بسی دی لوگ پار لا زگران می فیلا تیار چھاتسو نی ویکسین تنگ چاس چی چھاتزر نا ویکسین تنگ سرگیاب نا ناتا بارگا فیرے فیاق بازر مو چا حلکا بخار چا چا گال چا دو نا ناتی ناتا ناتی رگویان کھوک چا دی چوکس علامت کتو چھاتسو

السلام علیکم آکاشوانی کرگی لکنه خبرون کوری انتی خدمت دیم گلزار لی وزیر اعظم نریندر مودی دینگ بھارتی پائلٹ سمیت مچھر ننگیم بو تمفو گراف بسین خونس کوری روکس بکن پائلٹی حملے کنه رنگ سترون لکس بچاو ننگیم بو نیم بو رگیا نر گیا چو میمان سنی ستروغ سترون لکس سنگ بسین کیپٹن مچھر اس دی واقعی سلپو بسی وزیر اعظم سورتان مسون وزیر اعظم اس کھونگی بلوک سی ستودرا بین کھونگی ارتلوک سی فیا دعا بسین لداخی جنگلات نا ماحولیاتی لنگی چوسنا انسانی دونا رسکی سی ستروخ چاگی باریانوک دونگان چھے دونا دومچن لوک سکاس گختامی تونا لسن ملا کھوما گوزوک بسین دی لسن فیسسان درین می چوسنا انسانی بستی کاز بریلتان سی ستروخ چاگون لس دوکر چھے مل ساونیانوک گوزوک باسون مین دی لسنی گوزوگی گرال نظم سی درازلا گامیولی اپرائزل دونا فوکس گروپ ڈسکشن پو سپتمبری سمچوا دونا امبا اکتوبری چیگا ڈولین لوکل لمبردار دونما پیار آئی ممبرون گامیولی سرمان دونا جوانونیس دی کنسلٹیشن پیانو کھاگلنس پین یانکھوں از رانسو سوی دی سکوریانو تجربان گونچو پسون دی سپیرت دراو محکمہ وائلڈ لائف اہلکارون دونا اے پی سی سی ایف ای آفیسی کھس پاؤنیس گرل سیر بسکھنین مین دی وصلا لسول کھچک فیسے سانس بریل چھکانو لا معاویزا وائلڈ لائف سٹیوارڈ سنلاس تلوکس با فینسنگ اتنا ستروخ ستان چاہو وی گرل سیرون سرسو غی گرل سٹریٹ لائٹ نا لائف سٹاگون لا سترون لکس سی لس سیر بوز زر بی تمفوک رخفو سن سین محکمه چوسنا زبطون این ارتزار سوغی گرال سیرپور گیلر چوسه دی ریسکی سی ستروخ چاگون تغرین زیاق چیکا انتانسین درین بابای قوم محتمه گاندیا کونگی ارگیان آغاب چون اردونی رسیس که زیاق پوی چهزلوک سی بلتن فرچوگین یوتین دی زیاق پو نظم سیر گیسترید گانگ پویان دونا فیستی ارگیسترتونیان بحرتی اونیس پروگرام کچیگی گرال سیر بسین قومی ارگیلسا نئی دلیا محتمہ گاندی سمادی راج گاڑلا

نمزادین کرگیل هنگی مردو تی که مو تیک بو نیشور چخصو ماشاری ارگو دیگری سلسیز یانگون دیا چانی دو تینگین چه تیک بور دون اشاری سیفر دیگری سلسیز رتاق ناسون دیان چوغلا زلال لینگی مردو تی زخ بچن که مو تیک بو چوب یاد اشاری غا یان سخ بچن گین چه تیک بو نیس اشاری ارگیر دیگری سلسیز نوبری دیسکیل لینگی مردو تی که مو تیک بو چرگو اشاری اجبوشی دیگری سلسیز دونه چان لا جبوشی اشاری اتروک دیگری سلسیز دراز زلیانو دو تی کمو تیک بو نیشور چخشیگ اشاری نیس یان گران تیک بو چیک نیس اشاری چیک دیگری سلسیز زانسکاری سپادو منگی ما چوبگیت اشاری اردون دیگری سلسیز یان چان لا نیس اشاری سیفر دیگری سلسیز زلی شامی کھالا چه دو تی کمو تیک بو چوب بیز نیشور چجبوشی اشاری چیک دیگری سلسیز یان دو تی نیس تیک بو چونیس اشاری ارگو دیگری سلسیز چانتان نیما نیما چاتی تیک بو چوغا اشاری ارگیت یان گران تیک بو منفی سیفر اشاری آغا دیگری سلسیز تخنا سون دیانی ام بو خبرم سان ایزن شازده بازد خدای فقره یان